Bingo, dit. Ni vet så god det gjort. Fort det alla rakt ut. Bingo så gjort du stick. 300 a game. 3000 tenth game. Bingo så ut 50,000. Holy lot av si ulo hotingen. Nungin at ut. Sikai yu jepam. Tusak sawela si miyong. Sero tak hiapik. Ilu lagi kuno halo hoyo kau yuti. 2000 extension 234. Sero tak hiapik. Ilu lagi kuno 2000 extension 234. Samo suwangit. Suwangit ni vet sa mi yuit. Forge dala kaktuit. Ilunga takis si utinga 1315A. 1315A. Kavisiliup. Sa suwangit ngumiyuit. House 446. 40 dala kak miyuit.